0: Hot Radio. Ийом ийг гэрэвэр гуаро.
1: Алишаа нэг үгүй юу гэж
2: мар мэ пачо.
0: Итийг нь Hot Radio.